0: А утас нь бол тэр 100-ны нөхцөл гаргаад нэг юу яахгүй. Өрийд нь ихтэй ч одоо гаднаасаа сал хийдээд одоо тэр хүлдүү махчин зөөлрөө тэгээ гаднаасаа одоо тэр гаднаасаа хатаад хатцаага байгаад их гоё бол.
1: Иймд ма지막 과정이 남아 있습니다. 부르츠가 바싹 마르면 가루가 될 때까지 잘게 부수는 겁니다.